0: dola ma balance yanakwana iyo makumi mawili na mashanu yakada finywa finywa pakuda kuti wangapima magwere yaleke kulema maningi kubara kuti walimi waoneke wachiluza nikuda kwa basi iri la kuliswa kwa shirimwa izi nyamwaka uno. Kalanga masoko aya ndi Lukas Raisi mkulu mkulu wa mbuto ina unena basa ya zwa ufumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika. Iye abdi nango basa la oneka iwo washiita ndaku lambiza kuna wanu wakaita basa la ugula zilimwa zilikunza kwa mutemu washinga hwanata ya kutendere kwa kuti waite basa ili izi mukati mwalo distrito ilo la Barwe.
1: Aquelas empresas que tipo, entram só, não fazem nenhum fomento e arrancam, especulam o preço, né? Aumentam mais um metical em relação ao preço que é para conseguir ganhar os produtores. Então é um desafio que temos levado a cabo junto dos produtores, junto dessas empresas que têm feito esse mal, no sentido de ver se podem se organizar. Já fizemos um encontro.
0: Luka Jiraisi mkuru mkuru wa mbuto ina onelela mabasa ya za ufumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika achiranga na kudwa kwa basa la walikuoneka iwo wachiita la usuka kuti wa guri wa zirimwa nyanyimaka magwere waoneka iwa shitweza mitemo ense ilipo ingaite kuti iwo walimi waonekewa iwo wachibata mali ya kuti inapindiana na nsimba yao walikapeza pa kulima zirimwa zao. Tinao mwanya watinati zire kuiteka mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika. Bato la Frelimo la Viro banja la chikumi na chibodzi la mhanda za bato ili mudzikolino naoneka ilikizati liitwe izi mu chimoyo kubilia msiku makumairi na ibodzi paka makumairi na statu za mwezi una uya uno wa Agosto. Chazgala ninga njiri ya kudahutu kwa sosa pa mazano yangaiti kuti ziko la Musambiki lioneke lichi budirira muzwa ufumi na makariyo kwayo ya wanu. Alanga masoko aya ndi sekretari mkuru wa batu iri la Frelimo mukati mwa zikolino la Musambiki Shakil Abu Bakari. Alanga masoko aya pa banja na mhanda uzipona waduleri wa batu iri la Frelimo izi mushimoyo kuli la provincia ya Manika. Iye Shakili Abu Bakari avi buli apala tango ipo mabanja ya kulongezera ilo banja ili likulu kwa sababu iyo kuwanisa kutambira nzeru za wanhu wazingi zingaiti hapa kuti ziko la Mosambiki lioneke ilo lichibudirira muswa ufumi na makariro kwayo ya wanhu. Ninga kuna kwachi zikubvi bato la Frelimo lina ndirikwe ya usaka kugalapa duze na uwagali kwa sababu iyo kubatana na manamanda za utongi pa usaka kukulira mingabizu batana izo na wanhu wazingi mukati mwa ziko lino ngativyo kuna kwachi aita.
2: É no povo onde buscamos a inspiração para dirigir a nação. E é este o compromisso do nosso presidente. É este o compromisso do presidente Chapo. Trabalhar 24 sobre 24, noite e dia, para resolver os problemas do nosso povo.
0: Alikuvie bato la Frelimo pa utonga kwa lonanga lichi ita linatwelera makamaka nzeru sinabuda iso kuna wagali wense wa muziko ndiyo nzeru inakatwelera kwa iyo na mambo waziko pa uda kote zinu zifambi ziko la Msambiki lioneke lichibudirira kali masoko aya kubuda kuna sakatari mkuru wa bato la Frelimo mukati mwa ziko lino Shakil Abu Bakari uyu akumbira kuna wagali wense wa mu provincia ya Manika pa uda kuti waone banja la chikumi na chibodzi la manamanda za bato la Frelimo ninga njira ya kuti wanhu waone iwa chikala wada batana wagale mu mutendere pa usaka mazani yungaiti kuti ziko la Msambiki lioneke lichibudirira.